det er god musikk I dag. Du kan påvirke utvalget hvis du vil. Musikksjefen har vært meget generøs med tomme punkter I sendeplanen min her. Det ligger låter klare, men de har en sånn ramme rundt seg som betyr at jeg kan få lov å bytte dem ut hvis det kommer et forslag fra deg. Så benytt muligheten hvis du har et eller annet du trenger for at denne tirsdagen skal bli bedre, om mulig. Og det gjelder også hvis du har noen innspill I forhold til quizzen og sånn. Bruk sosiale medier, jeg på dem alle sammen. Jeg heter Endre Lundgren. Min siste post på sosiale medier tror jeg var Facebook I går. Kan det stemme? Ja, det var det. Det var å trykke meg inn her. Nei, da, det Facebook for 2 dager siden. For da la jeg ut en reklame som jeg fant I et 100 år gammelt Aftenposten om hvordan vi blir ført bak lyset og ikke får drikke nok alkohol. For ølet, det viktig, skal vite. Det var det også for 100 år siden, og det også en sak I dag.

Det er god musikk i dag. Du kan påvirke utvalget hvis du vil. Musikksjefen har vært meget generøs med tomme punkter i sendeplanen min her. Det ligger låter klare, men de har en sånn ramme rundt seg som betyr at jeg kan få lov å bytte dem ut hvis det kommer et forslag fra deg. Så benytt muligheten hvis du har et eller annet du trenger for at denne tirsdagen skal bli bedre, om mulig. Og det gjelder også hvis du har noen innspill i forhold til quizzen og sånn. Bruk sosiale medier, jeg er på dem alle sammen. Heter Endre Lundgren. Min siste post på sosiale medier tror jeg var Facebook i går. Kan det stemme? Ja, det var det. Det var å trykke meg inn her. Nei, da det er Facebook for 2 dager siden. For da la jeg ut en reklame som jeg fant i et 100 år gammelt Aftenposten om hvordan vi blir ført bak lyset og ikke får drikke nok alkohol. For ølet, det er viktig, skal vite. Det var det også for 100 år siden, og det er også en sak i dag.

Det er sommertid, og da skal man lese en god bok. Det er i hvert fall det man får inntrykk av hvis man faller over en artikkel et eller annet sted, eller en post på Instagram, særlig Instagram, der det er mange lesere, altså. Jeg har kjøpt meg to nye bøker, eller nye og nye. Den ene er en del av Cappelens upopulære skrifter, som de kaller det. Marcus Aurelius, Til meg selv. Det er litt sånn tenking, det er litt sånn X-fil og universitet over den. Veldig hyggelig, liksom sitte og bare flikke litt i. Man trenger ikke å lese den fra A til Å. Og den andre var en bok om Ikigai. Og Ikigai, det er en japansk filosofi om hvordan man skal leve livet, og særlig hvis man ønsker å leve lenge og ha det godt mens man gjør det. Så jeg tenkte, det er gode alternativer på sommeren. Jeg vet ikke om jeg kommer igjennom det, men det får vi se. Det er en ny utgave av Kaffepausen, allerede i morgen. Vi fortsetter nedtellingen til lørdagens kvartfinale, og så ønsker jeg deg en strålende og deg.

er sommertid, og da skal man lese en god bok. Det er i hvert fall det man får inntrykk av hvis man faller over en artikkel et eller annet sted, eller en post på Instagram. Særlig Instagram, der det mange leser, altså. Jeg har kjøpt meg to nye bøker, eller nye og nye. Den ene er en del av Cappelens upopulære skrifter, som de kaller det. Marcus Aurelius, Til meg selv. Det er litt sånn tenking, det er litt sånn X-fil og universitet over den. Veldig hyggelig, liksom sitte og bare flikke litt i. Man trenger ikke å lese den fra A til Å. Og den andre var en bok om Ikigai. Og Ikigai, det er en japansk filosofi om hvordan man skal leve livet, og særlig hvis man ønsker å leve lenge og ha det godt mens man gjør det. Så jeg tenkte at det er gode alternativer på sommeren. Jeg vet ikke om jeg kommer igjennom det, men det får vi se. Det er en ny utgave av Kaffepausen allerede i morgen. Vi fortsetter nedtellingen til lørdagens kvartfinale, og så ønsker jeg deg en strålende og deilig god tirsdag.

0: Håper dagen har startet helt perfekt, men uansett hvordan den har startet. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Dette morgensendingen på Sørlandsradioen.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

God musikk helt I starten av dagens kaffepause. Jeg har fått en espresso og et glass med ingefærøl. Ja, velkommen til 1920-årene. Vi har tatt 100 år lange skritt tilbake I almanakken her, og så har vi funnet frem til ingefærøl. Det var noen som fant det på butikken og tenkte... Det greit lenge siden jeg så drukket til ingefærøl, og satte den I kjøleskapet, det var nok en gang I forrige uke, og så var det en produsent her som sa, hei, skal vi teste den nå, eller? Så sa jeg, teste ingefærøl, du har vel drukket ingefærøl før I ditt liv? Nei, det hadde han ikke. Så da har vi testet det, du. Jeg liker jo ingefærøl, jeg synes det fantastisk. Jeg liker spesielt de der fra Jamaica, som litt sånn ekstra mye ingefær I, som brenner litt på vei ned. Det synes jeg bra. Hvis du har lyst til å ta kontakt med Show Underveis, bruk sosiale medier, søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på samtlige plattformer, og hvis du undres over hva som tema I dagens kaffepause-quiz, du skal ikke vente lenge. Vi starter straks.

Girl. Det er godt du har funnet frem. Dette er kaffepausen på Sørlandsradioen. Jeg heter Endre Lundgren. Det er sommer.

Jeg skal fatte meg korthet denne gangen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Et av utsalgsstedene Joker på Vik. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.

0: Håper du sitter og nyter dagen her. Jeg heter Hanne Fleischer. Dette mine timer på Sørlandsradion. Du hører det alle hverdager mellom 13 og 15.
1: I

Du sitter og usikker på om du har stilt inn rett kanal fordi du skal spille bingo I kveld. Ikke bekymre deg mer, du på rett sted. Du hører på Sørlandsradioen. Well, we

onsdagsbingo på Sørlandsradion. Vi skal dele ut en masse kroner når spillet starter I dag. Og hvis ikke du har skaffet deg bonger enda, så kan du gå inn på sørlandsradion.no og se hvordan du kan få kjøpt bonger.

du venter på bingoen, så må du vente litt til. Det bingo I dag. Kok kaffe og inviter over naboen, så blir det bingo kveld. Vi skal dele ut en masse premier I kveld også.

Du hører på Sørlandsradion, og Sørlandsradion har onsdags bingo. Hver onsdag så deler vi ut de faste premiene, og kanskje lykkepottpremie også.

Dette onsdagsbingo på Sørlandsradion. Vi skal dele ut en masse kroner når spillet starter I dag. Og hvis ikke du har skaffet deg bonger enda, så kan du gå inn på sørlandsradion.no og se hvordan du kan få kjøpt bonger.

Vi venter på bingoen på denne kanalen, Sørlandsradion. Håper du har skaffet deg bonger. Du kan jo gå inn på sørlandsradion.no. Der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bingo-bonger.

Hvis du skal spille bingo, så du på rett kanal, og hvis ikke, så kan du jo kose deg med den gode musikken. Det ikke feil å lytte på Sørlandsradioen.

Hvis du skal spille bingo, så du på rett kanal, og hvis ikke, så kan du jo kose deg med den gode musikken. Det ikke feil å lytte på Sørlandsradioen.

Vi venter på bingoen på denne kanalen, Sørlandsradion. Håper du har skaffet deg bonger. Du kan jo gå inn på sørlandsradion.no. Der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bingo-bonger.

Du hører på Sørlandsradion, og Sørlandsradion har onsdags bingo. Hver onsdag så deler vi ut de faste premiene, og kanskje lykkepottpremie også.

Hvis du sitter og usikker på om du har stilt inn rett kanal fordi du skal spille bingo I kveld, ikke bekymre deg mer, du på rett sted du hører på Sørlandsradioen.

Hvis du venter på bingoen, så må du vente litt til. Det bingo I dag. Kok kaffe og invitere over naboen, så blir det bingo kveld. Vi skal dele ut en masse premier I kveld også.

35, très femme. Tjueen, to, ein. Tjuefire, to, fire. Nitti, ni, null. Førtiseks, fire, seks.

58 58. Ein. Tallet ein. Femtiseks. Fem, seks. Tjuefem. To, fem. Førtiåtte. 4, 8. 19, 1, 9. 34, 3, 4. 78, 7, 8. 14, 1, 4. 37, 3, 7. 2. Tallet 2. 90. 9, 0.

0: bare si noe. Er faen meg sommer? Det blir jævlig bra hvis jeg har den beste sommeren.
1: Velkommen til sommer. Barbie dolls og barbecue. Baby lønner kamera. Vi drikker sjamp på karneval.
2: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på Sattland, ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 klart, de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet, all i finstas, clean. Det så fint, du kan være sint, eller du kan komme.

skal spille bingo, så du på rett kanal, og hvis ikke, så kan du jo kose deg med den gode musikken. Det ikke feil å lytte på Sørlandsradioen.

Vi feirer øl. Ja, velkommen til 1920-årene. Vi har tatt 100 år lange skritt tilbake I almanakken her, og så har vi funnet frem til Ingefærøl. Det var noen som fant det på butikken og tenkte, det greit lenge siden jeg så drukket Ingefærøl, og satte den I kjøleskapet. Det var nok en gang I forrige uke, og så var det en produsent her som sa, hei, skal vi teste den nå, eller? Så sa jeg, teste Ingefærøl? Du har vel drukket Ingefærøl før I ditt liv? Nei, det hadde han ikke. Så da har vi testet det, du. Jeg liker jo Ingefærøl, jeg synes det fantastisk. Jeg liker spesielt de der fra Jamaica, som litt sånn ekstra mye Ingefær I, som brenner litt på vei ned. Det synes jeg bra. Hvis du har lyst til å ta kontakt med show underveis, bruk sosiale medier, søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på samtlige plattformer, og hvis du undres over hva som tema I dagens kaffepause-quiz, du skal ikke vente lenge. Vi starter straks.

Vi har tatt 100 år lange skritt tilbake I almanakken her, og så har vi funnet frem til Ingefærølle. Det var noen som fant det på butikken og tenkte, det greit lenge siden jeg så drukket Ingefærøl, og satte den I kjøleskapet. Det var nok en gang I forrige uke, og så var det en produsent her som sa, hei, skal vi teste den nå, eller? Så sa jeg, teste Ingefærøl? Du har vel drukket Ingefærøl før I ditt liv? Nei, det hadde han ikke. Så da har vi testet det, du. Jeg liker jo Ingefærøl, jeg synes det fantastisk. Jeg liker spesielt de der fra Jamaica, som litt sånn ekstra mye Ingefær I, som brenner litt på vei ned. Det synes jeg bra. Hvis du har lyst til å ta kontakt med Show Underveis, bruk sosiale medier, søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på samtlige plattformer, og hvis du undres over hva som tema I dagens kaffepause-quiz, du skal ikke vente lenge. Vi starter straks.